0: فزرع بيل بيلن يخوض نيقوس تي استخان ويلعبو تيفو بمو جيخ ني دغ تي مينن حتى يلاقوا بنو دجيك يومهم الذي يوعدون بس باغا خامني موم لا نلن دي ديك وهو الذي يالا موي كيغا خامني في السماء بودمي تي اسمان اله مو فا يالا وفي الارض بو نيوي تي سوف اله موم رك مو في يالا وهو الحكيم موي كي خرن العليم تي خام موم رك مو خام وتبارك سل نيالنا الذي كيغا خامني له موم ملك السماوات موملك اسمان والارض مومامت موملك شوف وما بينهما لي ديغنت بي ليب مولن موم يالا مومم موملو اسمان مومم موملو شوف لي تي ديغنت اسمانك شوف موكو موم كون مومم بيندي في نдах تي ديغنت اسمانك شوف تي لي بيندي في نك وانه فيال نك علم الساعه خم خم بس بنت كلي داو وإليه ترجعون تي يالا لن ندي دلو يين نيب وإليه ترجعون نون نيب تي يالا لن نوي دلو غور نيك جيجين ني ماك نيك نداو ني تبارك الله باترون ييك ني نوي ليف ني كاي ليف كاكو ييليف نيب وإليه ترجعون نيغي دلو صاح تبارك الله بن بار بن ليك ليك نيو دلو لو خاوا باري ولا يملك دو ييليف نك الذين مولن نيغا خامني يدعون نيغي لن دي جامو من دونه تدو يالا كين يليفو تي الشفاعه رم كين يليفو تي الشفاعه رم الا بامو ديس رك من شهيد بالحق كو خامني كي سيدنا بالحق وامن ان علم وبصيرا فانه تنفع شفاعته عند الله kon fi boko jange dafa dakram bo nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'un min duni shafa' mu dakko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ramu amna waye man shahida bil haqq mokay def man shahida bil haqq moy kudamun yawmal qiyam say not mat ñaar fukku bagn lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20 sur 20 وهم يعلمون تاني تاكو تاكو قام يعلمون ان الشفاعه لا تكون الا باذنه وا الا من شهد بالحق كون ني باخ ني بني ديمي يوم القيامه كو تي خامني سي جيف باخنا باغا ام 2 فوك باني لا لاجي 2 فوك 20 سير 20 ньоญا تبارك الله من شهد بالحق ньоم دانيو رم وهم يعلمون تبارك الله غور غولو نك با بوك تي ньоญا خمنا كو كو مانون لولاي گن ولا ان سالتهم بولن لاجون واخون نكو سي بير واخجا جنا ميغي جيخال دا سي دلو شوال بولن لاجون من قلقهم واو ين كولين بند لا يقولن دانيو لاني الله يالا ني بند لغي نك فانا يفكون من لا نلن دي ولبتي با نين دي گم لنن نود يالا ginaaw ne ngeen yalla len bind lutax ñu len di walbati ba ngeen di gem lenen lutul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar بودي على خراعه الجر وخيله من معطوف على كلمه صاعه وعنده علم الصاعه وخيله من امن ني ديف واوغي واو القسم مودي دا فاي جين تي موي وخيله جيننا تي وخي يالا lolu moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi ci zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minu duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minu gëmuñu wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarkalla bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jamm fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kanay yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñin fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoonu yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi jangale mu jëm ci walu wahyu indi jangale mu jëm ci katunu suñu borom indi jangale mu jëm ci ceddo ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi jangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi jangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi jangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal giir inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñi may ñu jéxal suratul sughruf mo may ñu ñu am kattan ba war dal tay inshallah suratul dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki aya ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci runtim bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi tere ci yalla dugal suratul dukhan makka la wacc jublu wayam kon moy jublu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne ko faatu ci ñun da nga dekki lolou la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla moy yoonu yoonenti ku dé da nga dekki lolou la sar bëgg jangalé li ci biir lepp nak day and ngir gungé li nga xamne moy waxtan wek yakoy leral ak misal ya ye ci aju loye sar bi ñett yoy la bëgg jangale tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtane alquranul azim di mu'jizat suñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bo xamne ba bañuy lalli suuf ci du fi jox baba nit ñi nek suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtanina wacc giñ ko wacc fi laylatim mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mu di laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bis bo xamne wala guddigo xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzal khatimati al-kutub as-samawiyya ala khatim al-anbiya wal-mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikuna yi biñu am ci al-qur'an ji ak di sikki sak ci ay mbirum nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax sarab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tam bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubara dal anhu dana wax ne kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek firaw nang ci wet nga tabarakallah sar dina waxtani firawn ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako ak ak jubaji ak la nga xamne mom lañ fa bayyi banu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won soufsa ak la fa xewon ci walu tasaro ga reer ga yépp sar bi dina ko waxtaan sar bi jël ni mushriku ni nga xamne ñoo dekkone ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di ca bokkal lañ cey bokk mu yegal leen ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh seen mushriku ne bañe won ne dekk amna tax bañu weddi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu won te xéet ya len jitu won bañ toñé yalla yalla dafa am fum jaar ak ñom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci teureulen wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xuppu ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sabbi duhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi diko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am kër du am luñu kërlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko filikati di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu moy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom
1: yalla day giñ ci lu ko neex di téré kuy giñ ci kudul mom ndax so giñé ci mom mom yalla day daldi am lum ci yégué nga yégué ko ci té moy né nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bamako waxé té gëmu ñu ko yow la wut sédé yalla né la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxé du am ñuy wéddi ba muy wut ko ko sédel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shamsi wad duha wal qamar yoy yeb lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ nak sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor mba nga leel miskin wala nga jek jek ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen ngiñ te xamako bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sabano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce mune téré bi mo don giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mune fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca akhu an ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu al qadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr barkel ba taxna khairum min alf shahr barke ga taxna tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr barke ga taxna salamun hiya hatta matla'i fajr sar boba sar bi mom lay felu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadil karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dedet du non buñu ne anzalnahu wacce nañu ko lolo dafa nek jumla alquran ji yep lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joge asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joge ci juroom ñaarelu asman ca kaw ngir ñew ci asman su joge si wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril don fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ ji indi makk ba muy fukki at ak ñett lañ waron na jangale makka waron ko fa teural sar bi ma tim bok ca daldi mat yalla ne yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam legi nak toxul wutal fo taxawal etat islamique sallallahu alaihi wasallam daldi mal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yek ne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tollu ca ñu sanni koy xeer mu jël ay bagage sam delim del ci makkatal mu ko

0: وأنذرهم يلا مليون تبي وارني كبلين فتلين يوما أزفتي بسب جلبة يوما أزفتي بسب جلبة منام بسب وخمني دفع جلبة تدوك الجلبة كربان يوني رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينوان بسب دانك أكسنا لكي دفع يمن لتاكسان يدوك ديجن تتاكسان الجنت بسب من اللول موتي دفع mune nitelef ci gudday moy digeunte baram bi ci dug bi ak baramu joxnu kay ni ñu sutante neena suñu ne yent bi ak ci aduna tuké non la tollu waye ñu nak da yag ci ñun waaw nak dama dama lañ suñu na tukay mo ci mutum waye tabarakallah nonu tamel ci ñun so ko nakke ci ñi tamel ci wëñ rek mu jox lako nak am wëñ nena ñu ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan wa ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am fi ñent fan te ñent fan yoy wéñ dañ fi juddu nam fi ba fer mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñang ma jeex mo wéñ ñu dañ koy accepter mu tam li ligéy mo wéñ tak fi ay soxna am fi doom ñepp ci ñent fanam yoy wala 24 heures yoy waye lolu limuy gatt gatt ci lañ mom gudduna lol ñun na ci ñun du dara non la tamel fi yalla subhanahu wa ta'ala wa anzuhum yawman azifa bis bi nga xamne jegeena ñu ci deko azifa ndax jege gi mu jege deg mu ci alquran ñu nan azifatin azifatu ibnu kathir neena al azifa ismun min asma'il qiyamah سميت بذلك لقربها كقوله تعالى أزفة الآسفة مجغل جغنا مجغل جغنا ابن كثير جك ابن تيل ختم نار تيمير أكثر نار أجيوم ينت إذ ميتر بنا خميني القلوب خليب لدى الحناجر دينك تبدي الحنجر منام وناس كايفوف مينك nit ñi yaqkar yi taxna seen xol yi day nan day genn bay aksi fofu kaas ni ñi ñi diko wanaas ngir muy delu wat waaw dañuy xef dool ak ñakare mom mumtaliina ghamman wa hasra fi anul makrub xala mer tita ngi lolu taxna ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñew di nit sa bi sa put gi nga xay wanaas muy delu ndax ñakare ñaar bu dalé nit wala ak jaaxle lol daf koy dal da nga gis mu dal di sour bir bi amna ci yengutu leg leg sax ba moy tum yebal ko ci wana ak ñu dem ni ki yoy yawmal qiyamah ci yalla lay wax ni ma dem ci tafhim mu ni ma'na al ay an al qulub qad sa'adat min al sudur li shiddat al qaf hatta balaqat al hanajir wa yahtamilu an yakuna dhalika haqiqatan aw majazan abara bihi an shiddat al qaf wa al hunjra fi al haq التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خلير نييت بنيوة دني غير تيتاني بعد ذي بودي غير تيتاني لأن منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا لمينة تلي وعيدا لميتا كيرك موي نيقا ننأم تيتاني ننأم يوم الأزفتو في القلوب لدى الحناجر كاظمين يعني من ما الظالمين من حميم تون كريب أم بن قريب ما الظالمين تون كريب أم من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من أم بن قريب بوخم دلن من أمل من جري كبك تون باقس فوفير ما الظالمين من حميم تون كريب أم كلن بلقى motax ci aduna ci fi nek ñi bañ koy laq toñ kat bañ koy ñaanal toñ kat bañ koy jappale toñ kat hadith ba neena ku ñaanal toñ kat ndax mu mucc toñ kat nga man daa li zalimin fa huwa zalim man zalimin min habib wala shafi'in duñu am ku len di ram yu taa ñu mën ko top ndax mu ram len yalla neena toñ kat yi
1: لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن نسمي كده جان بنيو تي اي بات رمو جلني جسمي رمو أمن وايه يالا دفكو ترل ترل مو أمسل برغراميكو تمارك الله بمو جارتيون لول نخ ليلي ندم فين موانا كم دو رمو لدو ننغم ننغم ترل تي اي شرط ترل تي اي ترل مو يويا للي وخنكم يوم الخيامة رمو أمن وايه ني لي أمي أكني أكني سورة غافري اي فك أكدرم يبتو كان ما يلا يلا ما يكون خم يعلم خم خائنة الأعين بتي وركي بدي ور يلا يعلم خم خائنة الأعين بدي ور وما تخفي الصدور خم إب يدمي دنب خم إب يدمي دنب يلا وعلا بدينا خم بتو ورنا di fakk di xol di jëme ci lu aram bobé bu yalla xamna ko ibn abbas ni hor rajulu yakunu jalisan ma'an nas fatamurru almar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha min moy waji toge ci morom bur digen rom fa don ta day wax ni ciol digen ni baxu ni ñal baxu waye na mu fakk batam xol ñoñe yalla mu ni nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla خمنا سخول بي نخال خمنا خائمة الأعين وما تقفي السدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمانه والله يقضي بالحق ما نرد لي أتي ما تخ كل دي ورد تسيبت دي وقت تسلم من تلنا تسبت ووتر لنا تسلم من لنا تسبت ووتر لنا تسلم يفيوي بين بيتنك في برمنا خمناكو tabude atti ëlëk dina atti ci dëgg motax yowal qiyamati dina gis ni borom ayun ti leena dina gis ben borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawar ay guti tan genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana du yow ya daan waraate ci koñ ba xana du yow ya daan wax lu baax na mu ne waaw ma daan wax lu baax te daw mako def ma daan def ma daan tere lu bon te diko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذريات والذين ينخمن يدعون دني جام من دونه لنن لدود يالا لا يقضون بشيء نم دون أتدار والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نانا لب لو خمن دي الله نيكوي جام لولا دو ام سان سانو ات دو كو مان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ لي نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سين مير تي خام كو موم سونو بروم تبارك وتعالى سوره غافري ايا نيافو سوره غافري aye ñafu yalla ne ñu may toy demba ak tay ba bëgg fe bayyi yalla jëpp jima topale na awalam yasiru fil ardi nax dañu musta tukki fayanzuru ñu mëna xol kayfa kana naka lay nekk naka lay mujjé akhibatu allazina njeexal gaay nga xamni kanu min qablihim ñoo leen jitu won yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñala jitu won nañu melal ñaan nga tukki dem ca ñoom seeti leen fañu dekkoon ak nañu melon te dan moy seen borom tabaaraku ta'ala xol ñu nangulon yalla tay ak ñako gantu lon tay ñen ñu nek xol seeni doom seeni sepp seeni dukk way mu ne kon awalam yasiru fil ard ana wa quraysh tukki wuñu ana mushriku ne tukki wuñu fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina kanu min qabli ñu xol ne len jitu won toñ kat yi jitu won te dan toñ fa mu muju ñoo ñoy ñen kanu hum ashad minhum quwwa ñu ëpp doole ñi may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwa, ëpp doole ñuy tooñ tey. Waaw, da nga gis ne saan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël fi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj, yet jubut, pënd jubut, dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ. Te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole, ëpp la kàttan. Kaanu hum ashadda minhum quwa, ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan. wa aasaaran fi l ardi, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldat su am doole it ñu tey bàyyiwuñ ko fi. waaye kàttan gaag, riyaay gaag, am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp, te benn coow amut, dara yëngatuwut. loolu moom lu am solo la. gis nga, soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala, montor bi du yëg na yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam doon dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. su yére bi nga doon solit moom du yëg na yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël. yu baree bari ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunette yi, sa montre bi, yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo. moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ foofu jaar ñoom nee na yéenee ñu bàyyi. dafa am benn bis ci nekk li bukki feebaroon feebar bu métti tabarakallah gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daal di koy indi këram di ko faj. waaw, tabarakallah laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarakallah jàpp ko lool, ñu ko gaañu di waxee léegi. bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag aw bu jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg. daal di naq ne la lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu. bi gay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarakallah ñaar déggu leen. yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yi war nga cee jàng. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu yëpp am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole, ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf. fa aqasahumullahu, yàlla jàpp leen bi zunubihim, ci seeni bakkaar. wa maa kaana lahum, amuñu min allahi, ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ bi mu leen jàppee. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg-duma. amul kenn. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarakallah su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen. xam nga fi mu ne tabarakallah yooyu suñu borom mën na ko lool. doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal leen. surtout xaafiri aaya ñaar fukk ak benn. valika, ndax loolu bi annahum, ñoom li tax lii dal leen. kaanat tatihim rusuluhum bil bayinat, kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinati, ca wax yu leer yaag, lay yu leer yaag, njàngale mu leer ma.
0: fa kafaru yina di weddi yonenti ak la yonenti andi yep fa akhadhahum Allah yalla dal len di japp lolou ba dima suratu bu ñu al haqatu mal haqa wama adraka mal haqa sar bobu weddi bi yonenti limi wañi rek lay jangale tabarakallah innahu yalla qawiyyun ku am katal yalla shadidul iqab ku tambugal mbugal mu metti la yalla mbugal yalla ci musal lay la mbugal ci aduna balani te genn aduna lay la mbugal ci lalu ne sakaratul mauti lay la mbugal ci bir qabru yawmul qiyamati nit de ci mbugal ko yoy yeb mbugal mu metti la te tabarakallah mbugal mi ci gëna feñ tay nit ni ngoy dencé ci bir suuf rek lu rag lu la donte dañ la aljan nga jëmit yoon wi dafa raglu nonu ko suñu tabarakallah boy jur wala ci luga haaji ndaga nday di waxe mu ne yoon wi dal mom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñëmé te moy gas am pax bu mu xoot denc la ci te ñibbi inna allah innahu yalla qawiyyun ka am katal shaydul iqab ku tarmbugal la suratu ghafir ay ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabaraka wa ta'ala tudde limara wati ci yefuri ci ay mbugal limara wati ci ñom ci ay alkale ñi ngi indi nak qissa Musa ak Fir'auna ngir dalale ko xelum yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci likoy dal ci ay lor ak yu weddi su jange qissa Musa ak Fir'auna dina xam ni digeenteen ak nitam ñu non rek la digeente Quraysh ñi weddi yonenti bi ak Fir'auna may weddi Musa ben la mu jang ci ne yonenti baxona ñukoy weddi andi suñu borom yaral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Fir'auna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekkli ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñun fukk ak juróom benn yàlla ne wa laqad arsalna yeboloon nañ Musa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it layu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina الظاهرة مي معجز اليد والعصا أكي تتقوي يب ولقد أرسلنا موسى يبلون من جمع بآياتنا بولي كوكسن يماندر غير يأي ولنا ما كيوني وسلطان مبين أكي كيم تاني يلير بطل لي لخب مؤمن لخو بسألنا يد مؤمن لخو سبقى لخب مؤمن لخو سنياني مؤمن لخو يجب دادي جاغل بنو إسرائيل فن يونيون موسى إلى فرعون كفرعون وهامان أهامان وقارون أقارون كنتني ليال ينون موسى فرعون هامان قارون نتني فرعون الطاغي الجبار فرعون من يكون بوربا نجيتم ريوما هامان نكون منستر بجيت منستر يب قارونا نكون برم على جا فبرم على جا تباري لول موتاق بدمتي تفسير بنيوك البحر ولا برم خمخ بنيوك البحر يتيرم من وقص قارون وهامان بذكره لمكانتهما في الكفر ولأنهما أشهر أتباع فرعون بدمتي البحر المحيط جكب جرم نار قتم ينتي من أجرم فك أجرم ينت ci la ko suñu borom tabaraka wa ta'ala wax mais yàlla ngi yónni Musa ca Fir'auna ca Hamana ca Qaruna Fir'auna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd Fir'auna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Fir'auna la tudd Hamana it nomba tank la fa woon Qaruna it borom alal la won mom ndomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep faqalu ñu daldi wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadzab waqta lu lu deug le lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadzab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi ngay sanni muy nek jaan sama ko biñu ngay bokk muy wex yow da ngay gisane waye munu dara jabar kat rek la kadzab nak al kadzab muy wax jinu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kadzib yemo ci kadzib dang ko wessu kadzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kadzab lil mubalagha waaw min al sahir kadzab suratu ghafir aya 2:4 falamma ja'ahum bam lin andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylen abna alladhina amanu ma'ahu dami mbolen ñi ko gëm waaw décret bobu lañu génné mbir moom lañu génné yobbu ko assemblée nationale ñu wote ko uqtulu abna alladhina amanu ma'a képp ku gëm Musa and ak mom dom ju goor jum amati na de lo lañu leen teulal ñom ñep ray leen dom yi nga xamne amanu gem nañ maahu and ak Musa ci diine ji ku yedd Musa nak and ak Firaun nak mom am jamm ci reew mi waye ku and ak Musa nak gem yalla daani tambale am jafeñ jafeñ ci reew mi ñu tambal nak lay sax boole tuñ leen ci reew ma ñu gem Musa and ak Musa ñu gem yalla and ak Musa legi amatuñ sañ sañ ci rew ma lutax ndax legi lañu gëm Musa mo tax lu metti lu metti yow dal dana gëm lu wa dekk bi gëmul da nga bëgg and ci lo dekk bi andul yow legi bokkato ci tabarkallah tax legi leg ngay sam ay yu metti lay doon digeen ju musoru ñu ko ay bokkato legi da ngay def ni ñap def yaramu neen jigen ji tok kërëm di balel yaay ma ko fobéré ñu ne ko bokko ci jigen ñi lañu bëgg dal moy jigen ji and ak ñamuy andal di dem fu nekk tabarakallah lako moy bokkato ci xébi uqtulu abna alladhina amanu ma tabarakallah jigen ñi li ñu bëgg moy ñom rek ñu melni ñom di and ak ñom di solo lañuy solo waye degg na sax légui ci dëkk ñu wax ni ñoy groupe sir ndax dañuy waddu té sir mom day tar rek jigen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñere doomu jigen yi wastahyu nisaahum di fi baye jigen faaw na teural ne de len ray xale yi goor yi di fi baye xale yu jigen yi loolu la firaw na teural ndax japp na ne bu ñu de ray xale yu goor yi di fi baye xale jigen yi mom du fondiko mukk motax mu daal di teural loolu uqtulu dhukura li alla yatanasalu واستبقوا الإناث للقدم للقدم ولا للقدمة دلن ري غورني نخ اي دوم يي دوباريتي دلن باي جيجن ني نخ ني لن دي جفانديكو با داما تي تفسير الساوي حاسب الساوي تي جوكيب نيانتل با خاتوم جوروم بن من ري جي بوكوت اك ري غوندكغا نخ فرعون ginaaw bi Musa juddo bayyi won ray ay xale yu goor bañu yonne Musa mu lottu ci na galankor li Musa di def politique Firaun politique Musa man ko ci na Firaun dello ci wat ray gi nak ndax mu meuna ay nit ñi al imanu ak itam ñi gëm Musa buñu yakku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñooy ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu na Firaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeñam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon
2: lu melni tufan mam len yonne won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tek kon firawna dafa demone ba lott ci politique nan lay galan koore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëmati musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif baye jigen ñi baba moy gu ñëk gi lam ci jiblu won moy ndax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folité moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatlu hadha wala hadha al qatlu ghayr al awwal buk ta gu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalla na yalla rubu firawna ak cipp ko am pexam melni pexam firawna وما كيد الكافرين فخم نيود يالا دو نيك موك الا في ضلال مدل تيك تانكوتي ليپ لو كو ود يالا فخه لال كو لو فخه ما ياغ ياغ فخه ما باخوت فخه ما فخم تانكوتي لا دونتي مو ليس نكو ليل مودل كو اي طاق مودل كو اي تياب مودل كو برامي خام خام ني ليل كو لوم رافيت رافيت وما كيد الكافرين الا في ضلال الكيد فخه mu jug mbamu bax day jogu ci alquran mbamu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaa buñ ko jile ci sunna ludul lol rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fuk ak juroom def yemete nit ñi teewul ñuy continuer di gem musa firawna ngi ray sen doomi gori difa baye jigen ñi teural teural mu metti wowo teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gem rek وقال فرعون فرعون دا دي واخ بن بيس تي اسامبلي با لين زروني اقتل موسى باي لين ما مري موسى زروني باي لين ما اقتل موسى مري موسى باي لين ما مري لين كو وليدع ربه نواب رومم مو جابلي كو سو فكيه گم نكو ولينادي ربه حتى يقلصه مني سو فكيه ان بروم نكو و نخ مو ديمبليكو ابو خيان مو ني فرعون مي الله رب وورون نكو ني موسى نبي لا فرعون مي الله رب وورون نكو ني كين كان يي موسى دي وني دوغ جبار واي بون گوم بون jubajugum jubadi ray gum man ray tour gumuy tour dere taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne bi yepp dara bi yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñent mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah war yow ma xamne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci rew mi la bok Moussa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firawna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firawna nga bëgg ray Moussa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne lañ inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teerul politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bari siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ni ñoy fété woli ñi li mo la nak lolu lay ragal Moussa mi yakko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mune aw an yuzhira fil ardi al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ardi ci misra lolu lay bañ mu yak ah ñepp dañ ko li de mu fekke lu la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daldi jog ci pexey ndey sa daldi yegal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysaan waxku Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ

0: سجل فيه عمل الانسان من اللي كويدو غير مامبو كل شيء احصيناه في امام مبين مثلا ابن عباس من الامام ما عمل واملي فكتب عليه فمن بعث متقيا لله تعل كتابه بيمينه فقراه واستبشر بدمتي القران الطبري وخجوجو منجا تبارك الله ابن عباس وخ منكون فمن اوتي كيبو كوني بيب مbolo بني جخ كتابه تيرم مbolo بيمينه تنداي جورم فاولئك مbolo مم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تيري ولا يظلمون ديس لن توغ فاتيلا لو تولني فاتيل ولا يظلمون ديف لن توغ فاتيلا لو تولني فاتيل فاتيل دا فا توتي موي سو خولي تاندارما وين غوغ nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tooti tooti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuslamuna fatila duñ len toñu lu tollu tabarakallah lolu nak kuko amel nit bi yamul qiyamé bala nga dugg aljana dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné bal nga dugg yamul xiyam dang ko fay fatil da nañu waxi ne fatil mom lañu bind ci jël ci wër wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah auto yi leg leg auto ramal ñu bind ci fatil lañu dajel loolu nak mom du ay wax parce que fatil lañ du jumla wa leg leg auto ramal ñu bind ci fatil lañ dajel nak mom xamuko ay fatil lañ dalam leg leg ñu bind ko ci auto yi ñom seen yoy super bal ram ñu bind ci fatil lañ day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yimu teral doom adam dako wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi ti aduna gi a'ma gumba ba nanguta gis deug gumba ba nanguta gis alquran fuhum mum fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ti lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangé doom adam muy teranga ju reere yo xamna ji mom lako defal waye sheytaane neena mom dina fexhe ba nit ñi duñ yeb sheytaan teranga joy yalla neena wa in kaadu tutikon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd loola yow yonenti bi ani lazi li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga safal fi gairehu lenen ludul mom alena ci ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla neko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teulal wa isan te kon de su boba la taghasu ka qalila ñu def la xari manam so nangu won la quraysi waxon ka ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mune soko nangoon ñu def la xarit waye soone yalla do nga lay jaamu ñu def la noon fi nek do ma adam yi su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dem jema ko ñew nak la taqasu ka khalila ñu jappel am xarit yoonu ti bir yalla mune ko so fi bayyi won li ma teural muy apprend di bëgg doxal leneen tax na nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasu ka khalila ndax nit ñi li ñi bañ moy ab yoonent mba borom xam xam bu am ab programme jalté dañ lay jéma teul ben programme gis lo légui fimu nek ni mbollem waxtan kat yé conférencier ñom seen yoyu doom adam yi lañ koy déplo ñu leen di jaddal nan leen islam é danaka lu moy témi légui islam é nangam té tabarakallah yoy yépp du ay témi dara ko défé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk at ñet
1: wa salatu wa salam على الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكني دغلو دنا سنو تي كاتنو سني برام سبحانه وتعالى تي تيري بيغا خامني الله سبحانه وتعالى موكو يوني اثقلين الانس والجن ديتي واخا نيوم ليغا خامني موم لا بغ تي نيوم واي ديتي واخا نيوم ليغا خامني موم لا بان تي نيوم bëgg ñuy jëfé li nga xamné mom la bëgg ndax ñu am ngërëmam way ñuy maytu li nga xamné mom la bañ ndax ñu am ngërëmam it batay su ko defee ñëwoon nañ ci saar bi ñu wax suratul Isra yi mu di fukkeelu saar ak juróom ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a Cheikh Abdul Basit Abdou Samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinunaka an allazi awxayna ilayk li taftariya alayna gayra wa idan lattaqasuka xalila wa rabbana tay ci walawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yàlla ñal defal dégg ak topp. Suñu borom subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu wan nañu ni mu terale doomu aadama walaqad karamna bani aadam, waaye mu ne teraa nga ji li muy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek, li teraa nga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari matri perkal ngay yóbbu, li teraa nga ji rëy rëy rëy tabaarakalla boo génne adduna néew rek ngay tudd, li teraa nga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yenn àll, li teraa nga ji rëy rëy boo yeewoo ci yemul xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur ñàkk say mbokk ñàkk ñëpp amul utee kitaabuhu bi yaminihi rek moo fay dox tabaarakalla wutu ñu xamante mukk. Bi muy jeexal keroog mu ne yonente bi nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yaftinuka jadd loola, jadd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an allazi awxayna ilayka, lii ma la wax yu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te néexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu gayruhu lu bokkut ak li ma la sant. Mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti. Wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara liñ tuuti tuuti fekki leen kenn lañ nekk la taxasoo ko xalila ñu xaritoog yow ñu xaritoog yow. Wax jooju moo di woocekatu diine, moo di jàngalekatu diine, moo di ab sëriñ saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca lañ bëgg rek ñu xaritoog yow, waaye kii boo ko defee dana ñëw ci kanam. Maam Cheikh Hadj Malick daana wax ni ci ko gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw bindal fii melaat ni ay mbokkam, nee na ku ko gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga dindi fii mel ni say mbokk, waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow, waaye ya diine yi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd caag ñoom loola lay wax. Yàlla mu ne yonente bi wa idan lattaqasuu ko xalila tabaarakalla, boo dee ko xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru, doo tere sollu gàtt, doo tere meesu, doo tere soppi saw yaram, doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la taxasoo ko xalila ñu jàppale ab xarit tabaarakalla nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéema jaar fi subhanahu wa taala jaar ci dëgër ci tabaarakalla te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag ci bindu tay bi ay juróom-ñaar fukk ak ñeent walawla an sabbatnaka, suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga xaw nga tarkanu ilayhim di jëng jëm ci ñoom shay'an qalila mbir mu tuuti, tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti mu tuuta tuuti rek nga fekki leen ci. Maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jadd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti, mu ne ko walawla an sabbatnaka suma la saxalutoon. Loolu la ñu waxoon yonente yàlla Yusuf ca saar ba wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raaha burhaana rabbihi, fii itam walawla an sabbatnaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim tuuti kon rek nga jadd jëm ci ñoom shay'an qalila. Maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la, waaye lutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la aghasnaka dañu la japp bi fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa dhafal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal alakhirah lutax mune nak ci li fa nga ci li fa su gadde ñu bari lay jaddalé motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen balu ku ñi woxe kilifa wala ñu lay woxe doomi kilifa wala ñu lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te lu ñu wara roy la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor melo wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër gi mu tere ci der bi yalla day wax ni la aghasnaka di'fal hayati wa di'fal mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alaihi wasallam ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ci ñi nga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim la da'atna lak azab ad-dunya wa azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-azim jurmun kabeer yastahiqu mudaa'afa al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak ah tabarakallah wax ji innak aya ji amul len lo xamne yum khasu min qadri rasul sallallahu alaihi wasallam wa inma hiya bayanu fadli llahi alazim ala nabiyyi alkarim am ci len ñu deg ci aya ji nan kon de ali sallallahu wasallam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku ne lu melni sañ nako wax ak yow mu ne summa ginaaw ga so defal nun nak bama dila masal di'fal hayati wa di'fal mamati la tajidu do am la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ko la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko la mëna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kéro ci ngannaayam ya wastafsis bokon na ca baajel man istata'ta mune ko fi nak tuti kon ñu baajale minal ardi ci makka tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu dundu lu mu def ñu dundu mune la ilaha illa ñu ko deede yalla yaan fi bari doy bëgg de mune yalla mu yoni ñu ne bu doon yoni kenen la yoni ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisan fi buñu kayé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xéram yi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastafizunaka min al-ard lutax li ñu xoy jogan li ñu gënne la min ha ci makka dara war nako lu la bëggona gënne makka gënne ko gënin wo xamne nak du bokk ak gënne ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa isan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila lu dul tuti bu ñu la gennew ñetti fan la leen appal yama attabal appalon nit salihu ya wa bu ñu la gennewal wa am nak lu ñu dugul ci kéw ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genn legi men nak ci mag yenen bu ñu ko genné bu démé bitim réew bu déllu sédene fi indi soldar so xam ñu leen di ëpp doolé tabarkal yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba genn la makka ci kaw mer kon de dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dana serigne bi wax qatada mu ne هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا، ولكن الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمرهم بالخروج. ودمتي التفسير الكبير للفقر الرازي جكيب نعرفك أكبن قتل نعرفك أكبن وخجوجي ملت من وام مكة بني بورون إنجل جيني عليه الصلاة والسلام مكة waye buñ ko defone yalla du len tey lu baye len fi ba neugani kon ci waxatu ko motax mu dox seen digeenti ñu jenn ko ba nim ko digal mu gaday joge makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamne qad arsalna yunni won nañ len ñu di ay yonent qablaka lu la jitu ay yow yonent bi min rasulina ci sun yonent yalla mu ne ko genn sa bi yonent ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bepp xet bu ma sa xex sa yonent ba genn ko do togat ci dekk ba ñet fam sunnatu llahi nak wala tajidu li sunnatina tahwila wala tajidu do fek li sunnatina ci suñu kër li ñu yalla tahwila ñukay wal bati sunna ci yalla des ko wal bati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lel wa istorik ni yalla rebe kaw souf lolou la nit mën tawal bati manam ci gënal mos ci ñun muy tabaab yi muy ñun ñepp ku taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamm loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamm xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yi mel non yalla dafa am nu moñe kaw suuf ci ay terelin terelin yoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak terelin yi bokk na ca juddu mag di xiyif di mar di gëmentu di sannu di nelaw di magat di dé lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ni xeer sangam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at lañu dund wara de waye leg leg buñu ko defé suñu borom tabaraku taala jaare fa benen wal ray ca lo xamne tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da leen di daane nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajri li sunnatina tahwila mo wara nit tabarakallah ci terlinam yoy subhanahu wa taala ba fi nek ni ko degu ni surna da lek ko degu ni marna da mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku beug la ki jël lu tang rek yoy loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa ta'ala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay da neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut qawani yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yefar ak kudul yefar xamé wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek am na telephone dal am na lol mo koy tal ku ñu bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baax man ci suratul isra ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawwal al juliga yudunuki shamsi ci bu jant bi jangal biko ila qasaqi al-layli dum ci lende mu guddigi wa qur'an al-fajr ak alquran fajar so dange lolou ak ni salata taxawal al juliga gani faratal ni dunu ki samsi ci jamono bi jant bi jangere biko ila qasaq al layli ba ta guddiga wa qur'an al fajr ak alquran fajar lutax in qur'an al fajr ndaxte alquran fajar kana nek na mashhuda bi ni fekke تشهد ملائكة الليل والنهار حديث بنون لك واخي يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار فيتبعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ينتي بي عليه الصلاة والسلام من الملائكة دني يكون تكيين دي أي أي لو لأي أم ملائكة يوخم نيوهي فنان تيو سفجرين ندم أم ملائكة يندوغ يو بتاكساني ندم nun la malaaka yi def bañu ko yegg legi malaaka mi yendo ak ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit yiñ fi sattigum liñ fi ñu ndajgum ka fi jox jigen loxo ten koy téré ka fi akolat benen jigen budul jabaram ka fi def na yoy yep malaaka mi gont légui la ko yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaaka me dem bu malaaka mu démé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi nga xamni ñofi yendu ñu ni tam bu ñëwé fekk fi keur yu xtal fess ni ñi ngay yendo ci bëss bi bëla fajar lepp ñu xam ko dund ko ba fajaré ñu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñëw ñoo gogu moy inna qur'an al-fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajar wo malaake di ko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit fa ñëw ba ci asaman fi jégué fi tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman fi jégué fi lool nak nun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku te ku jital sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga jital texte do indi xel waye bo fa be xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teewri du wacc yunus ta'ala alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel do yup nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so jital sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena da na wacc su wacce ak waccam melu ñu suñu wacc ndax yalla ndax jëmum jëg suñu jëm ñoo niro lool di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakane sallallahu alaihi wasallam mo doon jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare day wacc asman fi di wax nangam ci nangam tabarkal ñaan gi ngeen degg sax fi ci fajar bu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen degg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegañu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon doon di wacc kon ahlu sunna wal jamaa duñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay gi mufassiru ne nañ isharatun ila salawat al mafruda fadhuluq ash-shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن نكوجا تواكل نانا جولي جروم آية جي داكاي واني ناخ بني نه جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لا نفاي دوغال ني تصبار اك تقصان متاخ صاح نيو بوك وقتو ضروري sune qasqu layl maghrib ak isha muy timis ak ge motax ñom ñi ñom ñaar ñu bok daruri qur'an al fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'an al fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal al qur'an dañ fay jang tay neexal ko motax bëgg ñu ci fajar imam ju jang inna atinaka al kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci fajar wax deug yalla bëggé wuñ ko non motax bëgg lañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla neen wa min al-layl sugudé nak sugudé fa tahajjat bihi na nga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dolli nafilatan lak manam na nga def qiyamul layl ginaaw bo nelawé touti so nelawu touti nak du tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3h wala 4h ci fajar dem 5h nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud waye julli ge ba nopi lo julli wat nafil lay doon bu dé ci koor gi da ngay dégg ni tarawé julli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo ci julli won fukki rak ak juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko nafil do nga lay tuddu tarawé moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki mujju wala nonu am makay def julli tuti noppulu loolu moy tuddu tarawé té ak julli ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko té su bëss té do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alayhi wasallam ya ayyul muzammil khum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mudi juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan programme yar sa bakkan modi nafila guddi warati alquran waskur isma rabbika وتبتل إليه فتقص وكيلا واصبر على ما يقولون أكو بهجرهم أجرا جميلا جرم ناريوي موي فرغرامو يار سبكان تي غور اك تي جيجن كوتي نوبي من غا يار سبكان كوتي نوبول تبارك الله دون نوبي دمم ياك ني تيم ولا ني ايدو ولا ني ماما بيت ولا ني موم كات نانغام نانغام جرم نار يي موي بروغرامو يار سبكان موتاخ القران ني يونتي بي ومن الليل فتهجد به نافله لك مو نيك ندال نافله موي لو خامني دو فراتك ياو دان كو دالي كو bu dañ ci liggéeyu kay lo ngeen ci da ay heure supplémentaire nga xamné dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defam lolu muñu bëgg jël tusbar nga def buñu jël tusbar ba nopi nga def buñu bëgg jël takusan nga def buñu jël tus ba nopi nga def buñu jël buñu bëgg jël liggéey nga def buñu jël liggéey ba nopi nga def nga daldi safawu ci batay su guddi jotté nga tudd tuti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dalako yey fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci do nga dama ñoo xamne shaytan di len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teylu waye bu de nafile gi mom tabaarakallah dañu sug rek sug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup ñu ko ru koy jup ñu ci jott ci jëri jup nak lan sheytaan moy fexé ba jullu yoy duñ ko respecté so dem ci dakay lay da na ci yew sa borom subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'asaka mudakkala rabbuka sa borom bo de deki maqama mahmuda maqama gogeur te nenañu mufassironi ñune maqama momu moy ash-shafa'atul 'uzma modi ramum guri gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam lan wax ya neena sama xedum ñeppay dug aljanna kul ummati yadkhulun aljanna ñeppay dug yalla ñu ci bokku ñun ñepp tabarakallah illa man ababa def ko bañ ku bañ nak moy ku ko nangu ta tak mu ñun ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas dana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waqul jal ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi la ñaan adkhilni yal nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni man la ñaan yalna ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn ak deggu waj'alni yalna ma defal sultanan nasiran min ladunka yalna ma defal sultanan aw lay nasira dindimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor lu nakal munako waye boy def ñaar yoy nak bum la taxanaagu na nga ci boole dimbal ndax yalla do def rek dal ne kon nak ñokina ci mbir da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yalla nak ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khraja sidiq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu dakhala sidiq wa akhrijni mu khraja sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mufassiruni nak da fay am ño xamne dañ koy firé المراد دخوله المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة حين أخرجه المشركون بملني الحسن الضحاك يوم نون لنكو تفسيره موي بمي جن مكة دي قداي دي جن مدينة لن يوخني لولا موي وخني وهي الأزهر مودي معنى الأول لأنه سبقه لفظ البحث والقرض الدعاء بالموت على الإيمان والبحث على الإيمان mo di soode seenu nak ni yakh bi tedde ali salatu wassalam siyakh bi nga xamne mo wessu legi di deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul laqad jaa'a dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna bimaana فطه نور الحق وضياؤه وهو الإسلام وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر جوج آية صلوات الله وسلامه عليه نانا نيو بم ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew lool ay ji doon dox ay ji nako lool du doxati yi may dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne innama anta muftarin yow yunnti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom du safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu tollu kon wa isa badalna ayat makan aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi فنزلت هذه الآية ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفك جرم بين فلوق جوجي نك ابن عباس دفن سو آية مثلا نواتي مؤم جفن جفن ندم بن نفق الآية جوجي إن جنن آية وقريش يفرد أن يوخن سلوات الله سلام عليه دفا يب صحابامي مهم دار بلين ديغلي دار بنيو تامبلي رك bu suba mu terel lan ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu wassalamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ni dan inma anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla non wala taqawwala alayna ba'd alaqawil la khasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñepp deppoon nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu lera lerr ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demiko yoy da ci fek ay tektal yu lerr yo xamne al qur'an ñewna tedd sunna ñew teural duggal ci bir lo xamne li bi al qur'an dikke andi wuko ca xayna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demiko yoy insha Allah subhanahu wa ta'ala قل تنتل ني نلن نزله واتنكو موم القران روح القدس جبريل من ربك جليكو تا صبرم بالحق تي فل قل نال نيت ني نزله واتنكو بات نزل تي القران بو ديفي ساد تي زبي موي واتي وون كو بن يون ليب واي دنج كو دون واتي ديكو واتي بوكو سيتي مات نا ñaar fukki at ak ñet dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jeufandiko def na ciep rek waye budey jeuf ci alquran day jeufandiko nazala muy wacce etape par etape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu.

على الإنسان تنت أعرض مد موي ونأى مصري بجانب جهيتي يتم فتي يلا فتي نتني فتي سنتي يلا فتي جرم نتني وإذا أنعمنا بنو خيوالان على الإنسان تنت ما بسطي سخي يقول على الإنسان تنت أعرض مد موي ممتك ونأى مصري بجانب جهيتي برقم ترقب سوف توجه فتي شن برام نيكو دفن nga gis mu tam na waaw man kay bama defé nangam xamone ne munu ma ñaka am nangam rek tabarakallah wana abi janibi lek ko mum dong wa isa masahu bu ko laale nak as sharru musiba mu febar ma mu ñak kana mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax mu ko mu ko mum dama adam bob yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul waxal ni ñel kullu ya'malu ala shakilati kullun kep ci dom adam yi ya amul day def ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme kullu wahidin ya'malu ala nahjihi wa tariqatihi fil huda wad dalal ko gis rek ñaar yoon rek mo fi am waji yo xamni ci njub rek lay xey ak waji yo xamni ci ngeen rek lay xey motax maskay alquran ñetti maskay maskay gu jup ak maskay gu dengulu ak maskay gu wërngalu ba alquran jeex na ñetti masque yu ñoo ci nek masque gu jup masque gu lonklu masque gu wërngalu ba déme ci ben baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw masque gu jup gi mo ñi xey ci ñup duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarakallah ñu li mel ak masque gu lonklu gi mom ñom gu deug gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñom suñu xey ñu leen di wo ñu leen di pamte pamte yaa fi def li yaa fi def la masque bu lonk ligi nak mo nek ci digeenti bi bu shaytané xeyé fas ko yéné bolé ca ñu wërngal bu diiné xeyé fas ko yéné bolé ca ñu jup tabarakallah ba légui am nañu melni masque bu dëng gogu na'budu bu masque bu lonk ligi gogu kon xol mel nit ñi kullu ya'malu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa terlin bi nga yaakar ne moy sa jëf motax فإن كانت نفس الإنسان مشرقة صافية صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دقلا لما دمهم لنتي بيرم دقين تبيت فربكم سكسين برمنا أعلم موغن خم بمن هو تكو خمنا أهدا سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمنا تي جبنغ سما برم تبارك وتعالى موغن خم tabarakallah wala mom dong sax mo la xam yasalunaka anir ruh ay di ni bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhuma neena quraysh dañu mësa wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu lo xamne dañ koy laaj sallallahu alayhi wasallam ngir biñu mëna tontu ñu sonn loko yahudi dale wa kon dañ koy laaj ruh dañ koy laaj ruh ndax yahudi dañu am xam-xam dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma lañ ko yóbbe alquran ñëw ne wa yasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi ba deme ci asbabun nuzul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett waxi abda ibnu abbas jooji indi nañ ko ca wa yasalunaka dara ñu nga lay laaj anir ruhi ci lan mooy ruh lan moy ruh khul ne ar ruh min amri rabbi mi ngi bok ci sama mbir borom mbir la mo xamne yalla jaglo wo xam ko ak ni muy tollu ak fum nek ak nu mel wa ma utitum joxu ñu len min la ay mi ci xam xam bu meuna dekk ruh illa qalila la dututi joxu ñu len ci xam xam bu meuna dekk ruh illa qalila ludul tuti kon dama dama mun ta xam ruh man na xam nak liru nek ak liru genn lol la am ci xam xam ruh wa ma utitu min al ilmi illa qalila li nga xam dal ci xam xam ruh moy lim nek mi ngi dundu lim nek day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak ruh doto ma dig nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na ruh lutax parce que ruh bi nek al kahraba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy

0: penance house.
1: Kali yun niwa penance house.
0: Say why did I let Islam come and not Kali yun niwa penance house. Paman tabi ya hudaya, kutap pasang kubabe. Falago huna alihim dunyutib, walahum yasinun dunya kata. Lama la yun niwa. Sadomi, la yun ni ay yunit. Yun ni len ay tere. Lah ni mana boleh waj. Kewaj kau ulit. Ada mana kau angkat duduk duduk. Panen mai dem. Mana kau tebal. Lesan ada mana dari. Jangan si lesan muk awak dari nyu. Dari esere. Arafa. Kumasi tasaro. Am aidom. Yam aidom ba. Dua mi bari. Mukumasi bilen takal aisyi. Jauh dari am. Dan doma dari gadai dem police sin nek tay mo jur sin way ñu xom ni walay dessa yebi ta taroba ñun ñu juddo ci doomu nox ba dal ñu ni tabarkalla nek fi nga xamne moy fi jant bi la tegaay ma la ko ñu bu ñul ku ko mi demé europe croisé xex so bro may karim ak ñu taar na ba ñu ñu ñew tay waye kissa bi netti bi mo bisu tay bi du xel lepp luñu ci la rek ñu ci walazina kafaru ñewé ci saaf bo be nak bañ ko top wa kadzabu bi ayatina yati fi alquran ji ulay ka ñoon ashabun nar ñoo nara nek wa sawara nak ku tuppu ci teer bi rek sheydan dam ñen galaaje fi am ñen galaaje dong fi am moy teer bi rek boko toppé dal dal seydane boko baye seydane dal parce que on galaaje na ba nopi ndax mag la te bala mag ëppalé sala ulaika ashabun nar hum ñam khaliduna way saxlañu fi haja sawara wa yalla ñu jall musal ay yoonte bi daana jang fu mu tollu sawara rek ne yalla ñu jall musal fu mu fekkal jann rek ne yalla na ci dugg motax ñaar rakame yag lol ke sahaba ko usayf ñaar rakaya ya ba mu ne assalamu alaykum rek assalamu khair min nawi ñaar rak yalla nak ñew tambali fasiyene qasbanu israil fasiyene sikkel tubabi wax len seeni sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha ba surat nas legi yaa ngi ci firi fatiha waxon da legi اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لا تجدون غير المغضوب عليهم ولا الضالين نارون لا يلتك يعني يلا لما بغا جار تي يونو ني جوب ني وايي يلا بوما جار لا تي يونو ني ني مري اخ يونو ني سانكو يلا لا واخ نغا دغ دي لول دي جار نا نيان موم كاي تخ ما نيت لا غاي سانكو اخ ني مري با خام لين غانا كو اج من يا بني اسرائيل يا بني إسرائيل إيه يندو من إسرائيل إسرائيل مو ياقوب إسرائيل مو ياقوب إسرائيل مو عبد الله جامو يالا يندو من ياقوب مو يسين باي نيوم نيب فكل من أبدان أب يوسف مو يفكر نيار كي كانم ليك دانا ديك فكي بدين أخياء نيار بامو balle fami bu nek am fonan yaqub moy sen bay motax sa bu diga xol ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doomi yaqubi tay tay gal tam le ca bañuy fexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say am yu ko dara dara say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netti sen mbon seen djubati seen tay tay ba ba ñi am 148 ay ma tax dañu mu sax banu israël bu doon sax sax la waaw benu sax di fi les amis de ñi ki dañe waaw sax bu xana banu israël la xam mo banu israël oh na ci banu israël fekk na dafa di wul introduction walla ne yalla ay xulo daf la bëgg won banu israël ba do bëgg nit la يا بني إسرائيل نذكروا فاتلكم ni'amati sama xewal allati sama xewal yi nga xamni an'amtu alaykum xewalena len ko yeen banu israël ndax def na len ngeen nek ay doomu yonent wa awfu bi 'ahdi mat len sama kolere awfu bi 'ahdikum ma matal sen kolere wa iyaya farhabun ragalen ma man dong banu israël wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na ko musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yor gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yor wala takunu bu len bok bu len nek awala kafirin bi ñi ko jëkawé kel wé dégg ko waya bu len ko jëkawé wala tasaru bu len jëndé bi ayati sama alquran ji amanam qalila njeggu new wa iyaya fattaqun ragal len ma banu israël lank wala talbisul haqq bulen jaxase deug bil batil ci taxat bulen fekk deug ngeen jaxase ci taxat wa taqtumul haqq nepp deug ga feñal taxat wa antum ta'lamuna tiina ko tay wa banu israël nepp deug feñal taxat nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasalam feñal taxan moy injil bo xamne den waye ko bint wa aqimus salat taxawal len julli wa atu zakat ngeen joxe zakat wa ka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël ata'muruna an-nasa ndax da ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna al-kitaba tay jang al-quran legi afla ta'khilu kana amul khel ban israël lank bu ñewé kay nan sen gaay gem len muhammad mi dimi wote la na yalla yoon ci dugg yeb kami ni wote ba naka yoon jor na jitu ñi len ci de ulama usu borom xam xam yi baaxu ji digal nit ñi li def le ulama usu moy borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi melni mbir di len baaxut ne jax bi mi da haram ba na fi bi gisana da haram ba na fi gisani yonent bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu di li genn wa sawara ñew ne ko grand yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko bi la yaa ko doon digle lu baax ci terre lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la mo doon digle daaw mu ko def lu mo la ma nante rek ci la nekkoon waaw boy daal di koy xool boy ko ni mo tax looy digle rek daa nekk looy tere nga bàyyi ko banu israël daaw ñu ko def banu israël wastaiinu téy ngeen a dimbali ko bi sabri ci muñ wasalaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti rak am na ñoo xam ne 90000 120000 moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rak ah wallahi ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal moo leen gën a yomb julli ci nis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doyal beneen jël ci dégg naa xale jigéen bu demee ci baal boobu kenn bu ñemee sañe fecc waaw yow ku ma nga waaj suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg leen mais way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rii la illa ala alxaashiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu ñëw dee rek naax ci waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay balañ ko def
1: dañu sonn la
0: tabarkal ñan ñan la julli yomb allasina ñi nga xam ne

ذلك يوم بدر من لولو لولو كيالا نون دينا لكو وان فإن علي مقتدر ونكو كيرو بدر ونكو كبولير ني نيك جوني نيت سيني فاس مات سيني ورواي مات سيني غناي مات لا ني يوبو سي خيخ با مات جيجن ني اندك نيوم تبارك الله بري لول يلن سار خوليه كو وي ليب دارا مانكيول تبارك الله يالا مي نيكو وون او نور ين نك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون صلى الله عليه وسلم ген اندك نيتي تيمير اك فوك اك نيت wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon nen liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jinni ba le tempo ak ñett timir fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ابن عباس مني قد أراه الله ذلك يوم بدر صدمت ابن كثير مني المعنى لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم في حياتك أو بعد وفاتك بين نيمبغلين نفكك ولا نغنيك فكك يويب بجنك منام من واي ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم مختصر ابن كثير جكب نيت ختم نار تمير أجرم ينفق ابن كثير من يالا لجيت يرنتي بدي جينا دونا وانا كتنونا ميلو سيد خلم فَبْسَيْنُ بْنَسْتِكْ تِلُخُمْ مُجَبُّ أُمَّتْ فُكُنِيَقْ مُجَمَيْ صلى الله عليه وسلم سورة الزخرف آي نين فُكُ أَقْنِيَارْ يَلَنْ يَكُنَ يَوْ مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَمْسِكْ تِيَلْ بُدَقْرْ نُبَلْ فَاسْتَمْسِكْ أولوف داي وخ جَبَّلْ أَكْ تِيَلْ أَكْ نُبَلْ أَكْ مُوَيَلْ japp tie ñep moy sene waqtasimu moy len istamsik moy neubal khus nak mom moy jappal wala jël tiri jidi alquranul karim fastamsik lañu digg lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ñep ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar ndaway ko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ngep billati uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi mastadiri bi yadil qa'idil basiril mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi mastadiri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yadil qa'idil basir al mu'in ci ndiaccar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye kakoy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ni yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yon wu jup innaka ala siratin mustaqim yang ci yon wu jup ginaaw yaa ngi ci yoonu jub nak la la tek ci yoonu di alquran ngepp ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rook seen te seen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrul laka satirangal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satirangaw nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka in hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw innahu la zikrun laka wa li qawmika
alquran teran sa teranga la yow muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak allahu akbar la zikrun lak sa teranga la mom alquran lak jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali qaumika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplom dedet ay class dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo tallu tuddu mor am fo tallu tuddu kang am fo tallu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bole ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir maba jakhuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax kuko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi upp teranga kudul yow kuñu masana mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarkallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barke top la ci bis da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jëlé ab yahu yahu yapp koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñam soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu xal hajj abdullah sis daana wax ni wursug wi gëna tut ci moy mu xam bu wër de hel muy am so xamé ni bu wër de hel di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug bu tut yeen waaw loolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yepp tbarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak al-akhirah jëñu laaj yunus bi alayhi salaam ne ko sa teranga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem kuy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal loolu dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mësa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daan nañ fop suñu dom ñu ndaw yi ñu jangalo ji len buñu mate dugg école ñu genn len ñu dem loolu day am nañ ko ci loolu dana nek ben tontu ñen ñina ñun day amon nañ serignu daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone lool nekk tontul ñen ñina ñun de suñu jakk amon na ben barab bu dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalu yow lo def la alquran ñi ne man mokkalon nako bakara ba nasi ñi ne man man day yemmon ci mokkal ko way dama ko doon jëfé bakara bannas lum téré ma bayyi lum diglé ma def ñi né man dañu mëccu won dama ci yaron sama njabot